Առաջին հովանուի մեջ մենք կսորվենք Աստծո 3 մեծ սահմանումներում մասին։ Աստված լույս է, առաջին հովանու 1, Աստված սեր է, առաջին հովանու 2 եւ 3, եւ Աստված գյանք է, առաջին հովանու 5։ Աստված գյանք է, եւ աս գյանքը մեր մեջ ի հայտ կուքա իր մեծ ձնելու միջոցով։ Թուն Աստծո զավակը դառնաս Տեր Հիսուս Քրիստոսի բարձ հավատքի շնորհիվ, եւ ան քեզի իրավունք կուտա Աստծո զավակ կոչվելու, ան որ սավ թե ինքն է։ Եթե ան սովորական մարդ լար, ուրեմն ան մեղավոր պիտի լար, եւ պիտի չի գրնար նույնիսկ ինքզինք փրկել։ Սակայն հավատալը, որ Հիսուս Աստծո որդին է, քեզի կուտա նոր գյանք։ Ինչպես կրնաս վստահ լալ, որ փրկված ես, Հովանես կսե, որ հետևյալները փաստեր են, որ թուն Աստծո զավակն ես։ Առաջին, թուն արդարություն կգործես։ Առաջին Հովաննու 2:29։ Այո, երբեմն գցախողիս, բայց քո սովորությունը թե արդարությամբ վարվիլ զաստված հաջեցնելու համար։ Երկու, մեղքը քո ապրելակերպը բդ չես դարձներ։ Հովաննու 3:9։ Մենք մեր բնական մղումեն դարբեր գաբրինք։ 3. Գսիրես հավատացյալներուն։ Առաջին Հովաննու 4:7։ Թուն մտահոգված կլաս իրենց մով։ 4. Թուն պիտի հաղթես աշխարհին։ Թուն կհաղթես աշխարհի միջոցներուն։ Առաջին Հովաննու 5:4։ 5. Թուն Աստծո մոտ կաբրիս եւ գիտակցաբար չես մեղանչեր։ Հետևաբար գտնվիս թիրքի մեջ, որ Աստված քեզ կբաշտպանե չարեն։ Առաջին Հովաննու 5:18։ Զաստված եւ անոր զավակները սիրելը, Հիսուսի ուսուցումներուն հնազանդիլը եւ ճշմարտության մեջ ապրիլը Աստծո զավակին զադորոշող նշաններն են։

առաջին Հովան 5:2 Սատանան, որ սկիզբեն սդախոս եղած է, կփորձե խաբել մեզ եւ գաշխադի մեզ շահագործել։ Ինչպես կրնանք հաղթահարել այս ճշնամիին։ Զարմանալի է, որ մենք գրվելով չենք հաղթեր։ Մեր ռազմավարությունը Աստծո հավատալն է։ Եթե մեկը գփրկվի, այդ անհրաժեշտ է Հիսուս Քրիստոսի քավիչ մահով, սակայն Աստծո հոգին նաև պետք է որ կործե սրդերուն եւ գյանքերուն մեջ։ Քրիստոս մերավ մեր մեղքերուն համար, բայց Աստծո հոգին այդ փրկությունը իսկական կդարձնե մեզի համար։ Ան միակն է, որ գրնա մեզ փրկել։ Հիմա Սուրբ Հոգին գիրարգե իր խոսքը քո սրդիդ մեջ։ Անոր վգայությունովը, որ թուն պիտի հասնիս Հիսուս Քրիստոսի փրկության գիտության եւ յետք պիտի աջիս անոր շնորհքով եւ ճշմարտության գիտությամբ։ Ինչպես կհասնիս այս գիտության Աստծո խոսքին միջոցով։ Այդ միակ բանն է, որ գրնա մաքրել քո գյանքդ, նույնիսկ որպես հավատացյալ, եւ միակ բանն է, որ քեզ մաքուր պիտի բահե, որովհետև Աստծո խոսքը կներկայացնե Քրիստոսը, որ իր արյունը թափեց քու եւ իմ մեղքերուն համար։ Այս երեքը գվգայեն երկրի վրա։ Այս երեքը բոլորն ալ կհամացայնին մեկ բանի, որն է հետևյալը. քեզ փրկեն եւ փրկված բահեն մինչեւ վերջ։ Ամեն։ Հաջորդը, իսկապես միայն մեկ հարցում կա, որ գարժե պատասխանել. Արդյոք թուն ունի՞ս Հիսուսը